0: радіо рідного міста 97.6.
1: 1, 2, поліцай, 3, 4, гренадір, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

Які проблеми? Живу у місті Янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, це ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні, я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим, а я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу, ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Викладний гопак. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Навіть класичний гопак може мати свій локальний характер. Гопчик – місцевий варіант гопака з легкою подачею та невеликою кількістю силових елементів. Виконувався на святах села, щоб розважити громаду. Сьогодні ансамблі додають імпровізації, зберігаючи легкість і грайливість танцю. Гопчик – легкість у традиції.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Радио Янтарная ФМ.
1: Свети дуже багато причин, а я... Свети дуже багато причин, а я...

Історія одного хіта. Здається, що французький дует Моджо з'явився на світ лише для того, щоб записати свій єдиний альбом Моджо, а якщо точніше, то свою найуспішнішу пісню «Lady». Популярність цієї пісні була настільки велика, що на цій хвилі вдалося піднятися навіть групі «Чік», чий семпл дует використовував у пісні «Lady». Дует Моджо проіснував всього лише 4 роки, з 98 по 2002 рік. Але його прекрасну пісню ми слухаємо і любимо.

0: хита. Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.
3: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо.

0: Від Шевченка до Сократа. Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон. Від Шевченка до Сократа.
1: Радіо рідного міста. Янтарне

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Всім доброго ранку. Маємо на годиннику 9:03. На зв'язку з тобою Софія Труш. Ми починаємо ранкове шоу «Не спати», починаємо новий день. Сьогодні маємо 1 липня. Вже один місяць літа минув. Залишається більша його половина, тому хто ще не встиг відпочити трошки за літо, то поки така спека, саме те, що треба. Власне, про погоду ми поговоримо трошки пізніше, а почнемо із актуальних новин, які стосуються нашого міста і нашої громади, тому зараз роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне FM.
1: 120 років від дня народження Петра Андрусєва – це добра нагода згадати митця, який своєю творчістю залишив помітний слід в історії українського мистецтва. Громаді запрошую долучитися до урочистої академії у білих полотнах пам'яті, яка відбудеться в рідному селі художника в Кам'янноброді Новоюрійської громади вже 2 липня о 12:00 у школі. Дрес-код заходу – білий колір. 28 червня в Палаці культури «Кристал» відбувся благодійний звітний концерт «Покоління вільних» зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Тут спільними зусиллями вдалося зібрати 53 375 гривень і 100 польських злотих на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського. Традиційний фестиваль Яворівського пирога цього року приурочили до важливої події. Яворів буде відзначати своє 650-річчя. Фестиваль відбудеться вже 12 липня на площі Ринок у місті Яворів. Участь має благодійний формат, не передбачає торгівлі чи отримання прибутку. Всі кошти, зібрані під час заходу, передадуть на підтримку Збройних сил України. Деталі в наших соцмережах. Маємо також і новини спорту. Новояворівська громада серед учасників обласних комплексів змагань спортивні ігри Львівщини з баскетболу в категорії дорослі. Команда дівчат зупинилася за крок до призерів і розділила 4-5 місце. Хлопці з 8-го, 9-го та 10-го місце розділили з іншими громадами. Тепер попереду наступний вид програми – це оздоровчий туризм у серпні. І це команди з 3 категорій. Такі маємо локальні новини станом на 9 ранку. Вже о 10 будемо слухати оновлений випуск новин, який для тебе готує наша колега Марія Канцелярист.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Купити окуляри дешево? Легко. А от добре у них бачити? Складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама. Янтарна FM.

0: впоратися зі спекою, бо під час такої аномальної температури, звісно, що кожна країна вигадує якісь свої власні способи, як трошечки зменшити так оцю температуру, тому на деяких житлових районах Китаю на дахах будинків повстановлювали, вмикають такі системи водяного туману, тобто це не звичайний такий полив, а спеціальні форсунки розпилюють в повітрі мільйони дрібних крапель води, люди, відповідно, ходять під парасольками, але ця вода швидко випаровується, таким чином повітря трошки охолоджується, і система знижує температуру десь від 3 до 6 градусів Цельсія, так, настільки нижчою вона стає. Ну і також допомагає зменшити кількість пилу в повітрі, виглядає це все теж досить таки ефектно і красиво, все більше і більше таких фонтанів, таких, скажімо так, водяних туманів встановлюють саме на дахах, і таким чином дійсно допомагають трошечки знизити температуру, бо і там спека теж аномальна, не лише в Європі. Але синоптики говорять, зокрема, що стосується Львівщини, що вже від завтра температура трошечки буде вже спускатися, йти на спад. Навіть очікуємо на дощі сьогодні, ближче до вечора також. Тому будемо мати деякі зниження температури. Але потім, вже в другій половині липня, є прогнози про те, що така аномальна спека знову повернеться.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: 30-го, навіть ще 29 червня ввелися для всіх регіонів України певні обмеження споживання електроенергії, тобто це означає, що будуть діяти графіки погодинних відключень. Зрозуміла причина – аномальна спека, яка збільшує навантаження на енергосистему, тому кожного дня слідкуємо за графіками. На сьогодні вже маємо оновлений на 1 липня. Відомо, що будуть відключати деякі групи сьогодні в Новояворівську, зокрема 3.1, 3.2, 4.1 та 4.2. Обов'язково перейдіть наш телеграм-канал Янтарна FM, подивіться в яких годинах і нагадайтеся собі, які вулиці, до якої групи належить. Сплануйте собі належним чином свій день, свій час, з врахуванням тих вимкнень, так, завчасно зарядіть собі необхідні пристрої і ощадливо користуйтеся електроенергією.
1: Який слухає весь світ на Янтарне.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
7: Реклама.

скільки героїв у громаді згадують у липні та про які освітні рейтинги розповіли у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз випуски з ключовими. І спершу до локальної добірки. Сьогодні згадуємо в молитві наших героїв, які назавжди залишилися в липні 14-26 років. Вшануємо пам'ять наших полеглих 8 воїнів.

0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Росія тимчасово закрила низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. Причини обмежень вона не назвала, термін дії обмежень не визначений. Українські та чеські правоохоронці викрили і повідомили про підозру двом учасникам шахрайської схеми, через яку ошукували іноземців. Зокрема, збитки завдані громадянам Чеської Республіки. Вони становлять близько 2 мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція України. Частина фігурантів діяла з території нашої держави. Вони організували кол-центр у Туреччині. Його оператори видавали себе за працівників інвестиційної платформи, використовуючи методи соціальної інженерії. Переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи прибуток від торгівлі фінансовими інструментами. Міністерство оборони

0: а це приблизно 590 мільйонів євро. Він передбачає подальше посилення підтримки українських збройних сил у протидії російській агресії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. Національний університет Львівська політехніка посів перше місце в академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна-2026». Вишу перше очолив рейтинг, піднявшися з другої позиції. ЛНУ імені Франка посів п'яту сходинку. Про це інформує Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта». І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: вічного міста. Слухай Янтарна FM.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: Слухали актуальний випуск новин. Оновлений вже будемо слухати рівно об 11. Тим часом вже маємо на календарі сьогодні 1 липня. В липні буде кілька хвиль магнітних бур. Чи будуть сильні і чи варто до магнітних бур готуватися, розповім вже через кілька хвилин.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон ББС».
2: Реклама.
3: Янтарна ФМ.

Багато людей чутливо реагують на зміни геомагнітної активності, на зміни погоди, тому регулярно стежать за календарем магнітних бур. На липні вони вже теж є відомі. Такі прогнози насправді є важливими, бо вже можна себе якось трошки підготувати, заздалегідь дізнатися, коли в які дні така підвищена геомагнітна активність, і в принципі подбати про своє самопочуття, бо це насправді досить таки рятує. А в липні відомо, що можна буде очікувати кілька таких хвиль магнітних збурень різної інтенсивності. Одна із них вже завтра починається, з 2 по 4 липня. Вона буде такою досить слабкої інтенсивності, але фінальні сонячні спалахи такі досить сильні будуть наприкінці місяця, 28, 29 і 30. Тому під час таких сильних магнітних змін треба приділяти особливу увагу своєму самопочуттю, менше перебувайте під сонячними променями, уникайте якихось фізичних навантажень, якщо це можливо, свій стан здоров'я контролюєте, особливо, якщо ви там маєте якісь захворювання, наприклад, так. В принципі, підтримуйте свій організм на такі дні, невеличкі такі прогулянки вечір на свіжому повітрі, якісь нескладні вправи, не забуваємо пити достатні кількості води, бо все це насправді дуже сильно впливає на покращення самопочуття і на емоційний стан.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: на Янтарне-ФМ.
1: Маємо на годиннику 10:36, а за вікном температура вже піднялась до позначки плюс 30 градусів тепла. Сьогодні в Новояворівську сонячно, не буде ніде, буде захмарюватися, ближче до вечора теж, але опадів не передбачається, принаймні до кінця цього дня, лише, можливо, пізніше ввечері має бути така гроза, злива, але насправді все ще може змінитися. Щоправда, від завтра синоптики нам передбачають вже похолодання, можна прямо так говорити, буде знижена температура аж на 10 градусів. Завтра максимально будемо мати плюс 24, тому хто ще не побував на кар'єрі, не встиг відпочити десь коло водойм на басейні, то ще маєте сьогодні гарну нагоду, гарну погоду для того, щоб це реалізувати. Максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 33 і в Новояворівську, і загалом в цілому Яворівському районі. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ.
1: Ну, коли така спека, дієтологи кажуть їсти багато овочів і фруктів. До речі, один із фруктів є такий, який насправді дуже класно охолоджує і покращує самопочуття. Про нього поговоримо вже буквально через кілька хвилин.
0: Янтарне ФМ.

0: спекотні літні дні наш організм особливо потребує достатньої кількості рідини. Тому всі лікарі-фахівці радять звернути увагу не на кавун, як ми могли б подумати, так, якщо ми говоримо про фрукти, а саме на диню. Він не лише освіжає, але й допомагає підтримувати водний баланс. Бо і коли температура зростає, то і наша шкіра теж стає більш сухою і чутливою. Достатньо важливо пити обмежену кількість води, теж не перебільшувати. Але і крім того, додавати до раціону ті продукти, які теж природним чином допомагають підтримувати гідратацію, бо насправді однієї води може бути досить таки мало. І саме диня особливо корисна влітку, бо вона на 90% складається з води, тому чудово допомагає підтримувати нормальний водний баланс організму. Крім цього, диня містить антиоксиданти, а ці речовини допомагають боротися з негативним впливом вільних радикалів, які прискорюють процеси старіння. Тому, якщо простішою мовою говорити, то завдяки цьому наша шкіра довше зберігає свіжість і легше переносить вплив сонячних променів, сухого повітря чи морської води. То, як бачите, на прилавках поруч з кавунами не спішіть брати зараз їх, беріть, також звертайте увагу і на диню, бо особливо літом вона є дуже-дуже корисною. Шукайте ту смачну, хорошу. Ну і, в принципі, не забувайте про те, що зараз такі літні, спекотні дні. Треба їсти якомога більше фруктів, овочів і пити достатню кількість води.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.

розповіли у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз випуск із ключовими. І спершу до локальної добірки. Сьогодні згадуємо в молитві наших героїв, які назавжди залишилися в липні 14-26 років. Вшануємо пам'ять наших полеглих.

0: наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин держави та світу. Росія тимчасово закрила низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. Причини обмежень вона не назвала. Термін дії обмежень не визначений. Українські та чеські правоохоронці викрили і повідомили про підозру двом учасникам шахрайської схеми, через яку ошукували іноземців. Зокрема, збитки завдані громадянам Чеської Республіки. Вони становлять близько 2 мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція України. Частина фігурантів діяла з території нашої держави. Вони організували кол-центр у Туреччині. Його оператори видавали себе за працівників інвестиційної платформи, використовуючи методи соціальної інженерії. Переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи прибуток від торгівлі фінансовими інструментами. Міністерство оборони

0: а це приблизно 590 мільйонів євро. Він передбачає подальше посилення підтримки українських збройних сил у протидії російській агресії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Національний університет Львівська політехніка посів перше місце в академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна-2026». Вишу вперше очолив рейтинг, піднявшися з другої позиції. ЛНУ імені Франка посів п'яту сходинку. Про це інформує Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта». І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
0: У дитячій стоматології «Смайлек» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлек» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
0: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в Тея?
0: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
8: Реклама.

0: спекотні дні, багато людей стають дратівливішими, швидше втомлюються, гірше концентруються. Якщо ти теж за собою відчуваєш, що ще швидше починається втома, можливо, щось тебе дратує, це насправді все дуже легко пояснюється. Непрямки характеру – це природна реакція організму на перегрів. Насправді, все це взаємопов'язано, дійсно, якщо так задуматися, якщо реально здається, що під час такої погоди, під час спеки всі навколо стають більш нервовими, то це може і не здається. І це не просто біг, температура така висока, змушує наш організм працювати в режимі підвищеного навантаження. Відповідно, коли температура висока, наше тіло витрачає більше енергії на охолодження. Судини розширюються, активніше працюють всі процеси, серце починає перекачувати більше крові, через це людина швидше виснажується. Навіть якщо вам здається, що ви ще суттєво нічого такого складного не робили, чи не мали фізичних навантажень, навіть можете по факту відпочивати, але вже відчувати якусь таку втому. Плюс зневоднення – це теж проблема. Навіть незначна втрата рідини може спричинити головний біль, сонливість, втому. Відно, нам легше, нам важче сконцентруватися, так, бути уважними. І багато хто в спокійні дні відчуває, що працювати, наприклад, та, чи якісь приймати рішення складні буває. Ну, насправді дуже-дуже важко і складно. Перегрів напряму впливає на роботу нашого мозку, бо наш організм зосереджується на тому, щоб підтримати нормальний теплообмін, грубо кажучи, просто вижити в таку спеку. Тому наскладні розумові процеси, нас лишається менше ресурсів, і деколи так буває, що з кимось спілкуєшся і відчуваєш, що ти не можеш зосередитися, стаєш менш терплячим, гостріше реагуєш на якісь дрібниці, швидше дратуєшся. Свою роль відіграє і сон. Насправді в таку спеку і важко заснути. Дуже важко повноцінно відпочити, це недосип накопичується. Разом з ним теж зростає втома, емоційна нестабільність і така дратівливість протягом всього дня. Хочеш чи не хочеш, але цього не забрати ніяк. Тому, щоб легше все ж таки ту спеку перенести, обов'язково треба регулярно пити воду, уникати такого тривалого перебування під сонцем прямо в найгарячіші години. Носи легкий і світлий одяг, охолоджуй приміщення, якщо є така можливість. Ну, якщо є нагода не працювати, не мати якихось фізичних навантажень в середині дня, то теж варто цього не робити. І, власне, в принципі, себе не картати за якийсь такий стан, бо якщо дійсно бачиш, що останнім часом став менш терплячим, чи швидше втомлюєшся, це нормально. Причина тут не тільки в стресі, це висока температура, вона реально змінює наше самопочуття. І в період такої літньої спеки особливо потреба трошки більше турботи до себе.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто звучить на 97,6

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: на Янтарне ФМ.
1: Маємо на годиннику 11:35 і зараз поговоримо про погоду. Маємо зараз плюс 31 градус тепла у Новояворівську. Ближче до обіду небо трошки буде захмарюватися. На вечір синоптики кажуть, що можливі опади. Бо, власне, і завтра температура знизиться. Завтра будемо мати максимально плюс 24. Ну, а на сьогодні на Львівщині максимальну температуру прогнозують плюс 33 градуси тепла. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкраще. Кращі ціни на вікна та двері в регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться в нашому місті на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Вже багато говорили про те, як рятуватися в таку спеку, вже знаємо всі ключові способи, поради, але тут також обов'язково ще й треба пригадати про домашніх улюбленців, тому що насправді вони теж досить складно переживають таку спеку, перегрівання може спричинити тепловий удар, зневоднення і інші якісь проблеми, пов'язані зі здоров'ям, тому вже через кілька хвилин розберемося з тим, як допомогти чотирилапам пережити спекотні дні.
0: Світ. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

переживати такі спокійні дні, то зараз коротко і швидко поговоримо про таке основне, так, що допоможе чотирилапам, власне, переживати такі періоди. В першу чергу, якщо у вас вдома є домашні улюбленці, то обов'язково створіть для них прохолодне місце. Вдома це може підійти плитка, можливо, якась кімната більш задіянена, може охолоджувальний килимок, чи просто навіть може бути вологий рушник. І забезпечте також тварині постійний доступ до свіжої води. Навіть може бути кілька таких мисочок обов'язково. Крім того, вигулюйте в безпечний час. Найкраще, звісно, що це зробити рано вранці чи ввечері. В день уникати такого тривалого перебування на вулиці. І, власне, якщо вже ви на прогулянці, то надавайте перевагу

0: опік. А поверхні з рослинністю вони є трошечки більш прохолодними. Наступне дуже важливе – ніколи не лишайте тварину в автомобілі. Навіть якщо це лише кілька хвилин, за ті кілька хвилин температура в салоні може стати критично високою і становити загрозу навіть для життя. Якщо ми говоримо про безпритульних тваринок, так, якщо у вас навіть немає вдома домашніх улюбленців, то власне, мусимо також і подумати про тих, хто є на вулиці. Якщо ви працюєте десь в офісі, в магазині якомусь, ви запросто можете коло свого приміщення поставити, просто лишити мисочку з водою, навіть просто коло під'їзду, коло місця своєї роботи. Можна лишити корм рано вранці чи ввечері, щоб їжа теж швидко не зіпсувалася. Ну і перед поїздкою, автівкою, якщо ви водій, то обов'язково перевіряйте, чи немає поруч кота чи собаки, бо вони, відповідно, часто ховаються від сонця під авто. І це теж є важливо, на це теж обов'язково треба звертати увагу. Такі прості, дуже елементарні правила, але які насправді вартують дуже часто здоров'я і життя, тому пам'ятаємо про них і рятуємося від спеки разом.
1: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: як Новояворівськ відзначив День міста та що відомо про оновлені тарифи на послуги паркування у Львові. Вітання з вами, Марія Канцелярист. Тепер коротко про це та інше. Спершу до новин громади. Новояворівськ відзначив 61-ю річницю із дня заснування міста. Особливим акцентом свята став ярмарок ветеранського бізнесу, який відбувся на центральній площі перед Палацом культури «Кристал». Свою продукцію та власні справи презентували ветерани, учасники бойових дій, а також члени родин ветеранів, військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Також на площі відбувся концерт за участю творчих колективів міста і Палацу культури «Кристал». Особливу атмосферу створив виступ народного родинного ансамблю «Зозулі». Діяли і атракціони, фотозона, ярмаркові локації із сувенірною продукцією та смаколиками.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Від сьогодні в Євросоюзі стягуватимуть мито в розмірі 3 євро за недорогі посилки, які доставляються

0: та 50 євро, що возяться до ЄС. Вона нагадала, що в роздрібній торгівлі працюють 30 мільйонів європейців, що робить сферу найбільшим роботодавцем у приватному секторі. Водночас сплеск наддешевого онлайн-імпорту поставив роздрібних торгівців у ЄС у невигідне становище. Українські виробники отримали безмитний доступ на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів. З 1 липня 2026 року офіційно набула чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між урядами обох країн, яка повністю скасовує торговельні мита.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Із 1 липня на майданчиках, які обслуговує ЛКП «Львів Автодор», діятимуть оновлені тарифи на послуги паркування. У більшості зон погодинна вартість зросте на 10 гривень. Як пояснюють у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури, чинні тарифи не переглядалися майже 2 роки. А за цей час суттєво зросли витрати на утримання паркувальної інфраструктури та обслуговування її майданчиків. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: маємо на годиннику 12:13. Слухаєш радіо рідного міста. І зараз поговоримо про дещо наболіле, особливо для тих модниць, які зараз таку дуже спекотну погоду мусять відмовлятися від насправді темних речей, бо всі рекомендують носити щось таке світле, так, вибирати білі кольори. Але чорний одяг літом насправді теж може бути комфортним. Просто треба вибирати вільні силуети і такі повітропроникні матеріали. Наприклад, підходять і бавовна, шовк, тонкий льон. Це може бути якась оверсайз-сорочка і, знову ж таки, чорного кольору і доповнить будь-який класний стильний образ. Плюс щільні матеріали. Обов'язково їх уникайте. Все шкіра, екошкіра, лаковані матеріали. Все це відкладаємо. Такі речі зроблять образ важким і невідповідним до літньої спеки. А наша мета – це відчуття невагомості і свободи. Ну і плюс ще один дуже класний модний трюк на літо – це напівпрозорі речі. Насправді це порятунок, бо і навіть чорний колір може бути майже невагомим, якщо вибрати напівпрозорі матеріали. Там сіточка, шифон чи органза, така прозора сукня чи блуза в поєднанні буде просто ідеальним варіантом для вечірнього образу.
1: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.

на календарі маємо 1 липня, і, власне, цей липень місяць теж буде досить такий насичений на гарні мистецькі події. Справді, зараз вже творчі колективи завершують свій мистецький сезон, набираються сил, але літня програма цього місяця є, зокрема, вже 2 липня очікуємо на концерт хору «Гомін». Маємо 2 покази о 16 і о 19. Хто ще не з квитками, то можете їх придбати на сайті «Карабас». Ну, а пізніше в внутрішньому дворику Палацу культури «Кристал» знову ж таки продовжується вечори українського кіно «Просто неба». 3 липня будемо дивитися фільм «Такі красиві люди» в внутрішньому дворику. Далі 9-го «Білий птах з чорною ознакою». На 16-те число запланований показ фільму «Мамаї». Абсолютно всі фільми, їх початок стартує о 21:30 в дуже такий зручний, комфортний вечірній час. Вже точно всі повернуться з роботи, вже не є так спекотно. Вхід є абсолютно вільний, фільми дуже класні, українські, дуже важливі. Тому в кого немає планів на ці дні, обов'язково приходьте. Можна буде ще ознайомитися з детальним графіком подій в нашому телеграм-каналі «Янтарна ФМ».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Реклама.
5: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Каролінського інституту встановили, що щелепа працює в той момент, такий прихований датчик, і буквально ганяє кров до мозку, особливо до гіпокампа, де є центр пам'яті, навігації і навчання. І вже через кілька хвилин жування мислення стає чіткішим і гострішим. Так що, якщо вам здається, що ви не можете зосередитися або, наприклад, виконуєте якусь складну задачу, можете дійсно такий лайфхак використати, просто пожувати жуйку, таким чином запуститься ще краще ваш мозок, запустяться всі ці процеси, і відповідно ви мали би відчути більше таке зосередження. А бонусом, до речі, ще, що чим довше ми жуємо, тим менше їмо. Секрет в тому, що мозок отримує сигнал ситості раніше, ніж спорожніє тарілка, тому якщо ви ще й на дієті, наприклад, та, чи, власне, до обіду ще далеко, наприклад, а ви вже відчуваєте голод, то теж можете взяти, просто пожувати жуйку. Чим довше жуєте, тим менше і тим раніше захочете їсти.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: На годинник вже 12:57. Це означає, що вже підходить до завершення ранкове шоу «Не спати». Я тобі нагадую, що буквально через кілька хвилин ти почуєш випуск новин від Марії Канцелярист. Ну, а я з тобою буду прощатися. До завтра, до 9 ранку.
1: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Як Новояворівськ відзначив День міста та що відомо про оновлені тарифи на послуги паркування у Львові? Вітання з вами, Марія Канцеляристи. Тепер коротко про це та інше. І спершу до новин громади. Новояворівськ відзначив 61-ю річницю із дня заснування міста. Особливим акцентом свята став ярмарок ветеранського бізнесу, який відбувся на центральній площі перед Палацом культури «Кристал». Свою продукцію та власні справи презентували ветерани, учасники бойових дій, а також члени родин ветеранів-військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Також на площі відбувся концерт за участю творчих колективів міста і Палацу культури «Кристал». Особливу атмосферу створив виступ народного родинного ансамблю «Зозулі». Діяли і атракціони, фотозона, ярмаркові локації із сувенірною продукцією та смаколиками.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Від сьогодні в Євросоюзі стягуватимуть мито в розмірі 3 євро за недорогі посилки, які доставляються з третіх країн.

0: 30 євро, що ввозяться до ЄС. Вона нагадала, що в роздрібній торгівлі працюють 30 мільйонів європейців, що робить сферу найбільшим роботодавцем у приватному секторі. Водночас сплеск наддешевого онлайн-імпорту поставив роздрібних торгівців у ЄС у невигідне становище. Українські виробники отримали безмитний доступ на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів. З 1 липня 2026 року офіційно набула чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між урядами обох країн, яка повністю скасовує торговельні мита.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. Із 1 липня на майданчиках, які обслуговує ЛКП «Львів Автодор», діятимуть оновлені тарифи на послуги паркування. У більшості зон погодинна вартість зросте на 10 гривень. Як пояснюють у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури, чинні тарифи не переглядалися майже 2 роки. А за цей час суттєво зросли витрати на утримання паркувальної інфраструктури та обслуговування її майданчиків. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM 97.6.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
6: Ветеранський бізнес.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Нетривіальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Яворівський національний природний парк та над чим працювали детективи Бюро економічної безпеки Львівщини. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. У зв'язку з підвищенням температурного режиму стаціонарна зона рекреації Верещиця тимчасово призупинила роботу. Адміністрація Яворівського національного природного парку інформує, що найближча офіційна альтернатива – це рекреаційна зона Лелехівка Івано-Франківської громади. Локація розташована на узліссі біля каскаду природних водойм. Це Чорні озера. Через цю зону проходять відомі марковані туристичні маршрути, зокрема еколого-пізнавальна стежка Лелехівка на 4-5 кілометра.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У першому півріччі 26-го року відновлювані джерела енергії покрили 58% споживання електроенергії в Німеччині. Це новий рекорд для першої половини року і сигнал для всієї Європи, адже залежність від імпортного викопного палива поступово зменшується. Про це інформує Центр досліджень сонячної енергетики та водню Баден-Вюртемберга і Федеральний об'єднання енергетичного та водного господарства Німеччини. Швеція забезпечить 16 винищувачів, які передасть Україні на початку 27-го року, можливостями для завдання далекобійних ударів. І це дозволить уражати, зокрема, логістичні об'єкти російської армії. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 16 тисяч кібератак та кіберінцидентів, вчинених державою-агресором. Відомо, що певна їх частина була спрямована і проти українських медіа.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну мережу незаконного збуту електронних сигарет і рідин до них. Вона налічувала понад 70 магазинів по всій Україні, з яких майже 40 працювали у Львівській області. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 55 мільйонів гривень. І це все головно нині, а ефір радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. 97,6.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Реклама. Будь в ритмі.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Рибальський магазин «Ковдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Ковдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ.

0: техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

0: 97.6 FM.
1: Вчора блукали у спогадах, знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться. До болю знайомі ті вулиці, де ми шукали маленькі невдачі. До болю знайомі обличчя, які я, можливо, уже не побачу.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

вельможні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригод.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Яворівський національний природний парк та над чим працювали детективи Бюро економічної безпеки Львівщини. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. У зв'язку з підвищенням температурного режиму стаціонарна зона рекреації Верещиця тимчасово призупинила роботу. Адміністрація Яворівського національного природного парку інформує, що найближча офіційна альтернатива – це рекреаційна зона Лелехівка Івано-Франківської громади. Локація розташована на узліссі біля каскаду природних водойм. Це Чорні озера. Через цю зону проходять відомі марковані туристичні маршрути, зокрема еколого-пізнавальна стежка Лелехівка на 4-5 кілометра.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У першому півріччі 26-го року відновлювані джерела енергії покрили 58% споживання електроенергії в Німеччині. Це новий рекорд для першої половини року і сигнал для всієї Європи, адже залежність від імпортного викопного палива поступово зменшується. Про це інформує Центр досліджень сонячної енергетики та водню Баден-Вюртемберга і Федеральний об'єднання енергетичного та водного господарства Німеччини. Швеція забезпечить 16 винищувачів, які передасть Україні на початку 27-го року, можливостями для завдання далекобійних ударів. І це дозволить уражати, зокрема, логістичні об'єкти російської армії. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 16 тисяч кібератак та кіберінцидентів, вчинених державою-агресором. Відомо, що певна їх частина була спрямована і проти українських медіа.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну мережу незаконного збуту електронних сигарет і рідин до них. Вона налічувала понад 70 магазинів по всій Україні, з яких майже 40 працювали у Львівській області. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 55 мільйонів гривень. І це все головно нині, а ефір радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес. Хух.
2: Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: подивись.
1: Реклама. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Реклама.
7: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Яку станцію ввели в експлуатацію в Шклі та що відомо про хірургічні консультації в дитячій лікарні Святого Миколая Львова? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Від сьогодні, 1 липня, введено в експлуатацію каналізаційну насосну станцію в селищі Шкло Новояворівської громади після проведення реконструкції. Відтепер послуга з централізованого водовідведення надаватиметься відповідно до встановлених параметрів роботи об'єкта. Новояворівський водоканал нагадує, що вартість послуги з централізованого водовідведення становить 43 та 20 гривні на метр кубічний, абонентська плата 17 та 74 гривні на місяць.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Токіо підписано угоду між Україною та Японією про стипендіальний проєкт обсягом до близько 500 тисяч доларів від японської грантової допомоги. Міністерство закордонних справ України інформує, що угоду у формі обміну нотами підписали за підсумками переговорів міністри Андрій Себіга та Мотегі Тошімітсу. Мета полягає не лише в здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління. Уже вдруге санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі, одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також у Пензенському регіоні зброя України досягла стратегічного об'єкта російського воєнно-промислового комплексу, котрий займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по містах і громадах України. Відстань до цілі близько 600 кілометрів від лінії фронту.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У дитячій лікарні Святого Миколая 6 та 7 липня консультуватиме і проводитиме операції відомий дитячий хірург і трансплантолог, польський професор Петро Каліцинський. Потрапити на консультацію можуть діти зі складними хірургічними патологіями, вадами розвитку внутрішніх органів або захворюваннями печінки. Деталі про реєстрацію є на фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож музичний ефір триває для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: «Я ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarka.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Реклама.
6: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани? Чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гопак буває різним, але характер у нього завжди сильний. Слобожанський гопак має свою манеру – легшу, ігрову та стрибучу. Тут багато руху, просторих жестів і відчуття свободи. У цьому варіанті менше показової сили, зате більше настрою та дотепності. Його танцювали на гуляннях, де важливо було не просто виконати елемент, а підхопити атмосферу свята. На сцені слобожанський гопак виглядає живо, легко, швидко і з характером. Гопак, що дихає простором і свободою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Яку станцію ввели в експлуатацію в Шклі та що відомо про хірургічні консультації в дитячій лікарні Святого Миколая Львова? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Від сьогодні, 1 липня, введено в експлуатацію каналізаційну насосну станцію в селищі Шкло Новояворівської громади після проведення реконструкції. Відтепер послуга з централізованого водовідведення надаватиметься відповідно до встановлених параметрів роботи об'єкта. Новояворівський водоканал нагадує, що вартість послуги з централізованого водовідведення становить 43,20 гривні на метр, кубічний абонентська плата 17 та 74 гривні на місяць.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Токіо підписано угоду між Україною та Японією про стипендіальний проєкт обсягом до близько 500 тисяч доларів від японської грантової допомоги. Міністерство закордонних справ України інформує, що угоду у формі обміну нотами підписали за підсумками переговорів міністри Андрій Сибіга та Мотегі Тошімітсу. Мета полягає не лише в здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління. Уже вдруге санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі, одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також у Пензенському регіоні зброя України досягла стратегії.

0: Відстань до цілі близько 600 кілометрів від лінії фронту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. У дитячій лікарні Святого Миколая 6 та 7 липня консультуватиме і проводитиме операції відомий дитячий хірург і трансплантолог, польський професор Петро Каліцинський. Потрапити на консультацію можуть діти зі складними хірургічними патологіями, вадами розвитку внутрішніх органів або захворюваннями печінки. Деталі про реєстрацію є на фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож музичний ефір триває для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
6: Ветеранський бізнес.
7: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
0: Реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Реклама.
5: 97,6.

0: Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Як Новояворівськ відзначив День міста та про що інформує Яворівський національний природний парк? Вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист. Зараз час почути про основні факти. І спершу про новини держави. Ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зможуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, гроші від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.
0: Янтарне ФМ.
1: І до локального. Громада згадує в молитві наших героїв, які назавжди залишилися в липні 14-26 років. Вшановуємо пам'ять наших полеглих 8 воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в липні, а також пам'ятаємо імена 10 бійців, хто назавжди залишився в липні. Заради їх світлої пам'яті маємо не втрачати віру в перемогу над ворогом. Усі імена в телеграмі, фейсбуці Янтарне ФМ. Новояворівськ відзначив 61-ю річницю з дня заснування міста. Особливим акцентом свята став ярмарок ветеранського бізнесу, який відбувся на центральній площі перед ПК «Кристал». Свою продукцію та власні справи презентували ветерани, учасники бойових дій, а також члени родин ветеранів, військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Також на площі відбувся концерт, діяли атракціони, фотозона та ярмаркові локації. Від 1 липня введено в експлуатацію каналізаційну насосну станцію в селищі Шкло Новояворівської громади після проведення реконструкції. Відтепер послуга з централізованого водовідведення надаватиметься відповідно до встановлених параметрів роботи об'єкта. Деталі в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці важливе оголошення. У зв'язку з підвищенням температурного режиму стаціонарна зона рекреації Верещиця тимчасово призупиняє роботу. Адміністрація Яворівського національного природного парку інформує, що найближча офіційна альтернатива – це рекреаційна зона Лелехівка Івано-Франківської громади. І про погоду. В четвер 2 липня хмарно з проясненнями, температура вночі 13-18, а в день 20-25 тепла. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, в день місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Короткочасні дощі, грози, а в день місцями град. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі основні повідомлення. І далі. Вечір продовжує найкраща музика на 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.
4: Ян

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Хух! Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо «Янтар».

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коли танець – це темп, сила і азарт. Гопак у полтавській традиції – це вибух енергії та техніки. Тут багато стрибків, присідань і швидких акцентів, які тримають увагу з першої секунди. У народі гопак завжди був танцем сили і змагання, хто спритніший і точніший у ритмі. Сьогодні гопак – основа багатьох сценічних постановок, а полтавські колективи часто вирізняються саме драйвом і темповою манерою. Гопак, який заряджає ще до фінального руху.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
5: Радіо рідного міста. Янтарне

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як Новояворівськ відзначив День міста та про що інформує Яворівський національний природний парк. Вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи. Зараз час почути про основні факти. І спершу про новини держави. Ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зможуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, гроші від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.
0: Янтарне ФМ.
1: І до локального. Громада згадує в молитві наших героїв, які назавжди залишилися в липні 14-26 років. Вшановуємо пам'ять наших полеглих 8 воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в липні, а також пам'ятаємо імена 10 бійців, хто назавжди залишився в липні. Заради їх світлої пам'яті маємо не втрачати віру в перемогу над ворогом. Усі імена в телеграмі, фейсбуці Янтарне ФМ. Новояворівськ відзначив 61-ю річницю з дня заснування міста. Особливим акцентом свята став ярмарок ветеранського бізнесу, який відбувся на центральній площі перед ПК «Кристал». Свою продукцію та власні справи презентували ветерани, учасники бойових дій, а також члени родин ветеранів, військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Також на площі відбувся концерт, діяли атракціони, фотозона та ярмаркові локації. Від 1 липня введено в експлуатацію каналізаційну насосну станцію в селищі Шкло Новояворівської громади після проведення реконструкції. Відтепер послуга з централізованого водовідведення надаватиметься відповідно до встановлених параметрів роботи об'єкта. Деталі в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці важливе оголошення. У зв'язку з підвищенням температурного режиму стаціонарна зона рекреації Верещиця тимчасово призупиняє роботу. Адміністрація Яворівського національного природного парку інформує, що найближча офіційна альтернатива – це рекреаційна зона Лелехівка Івано-Франківської громади. І про погоду. В четвер 2 липня хмарно з проясненнями, температура вночі 13-18, а в день 20-25 тепла. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, в день місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Короткочасні дощі, грози, а в день місцями град. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі основні повідомлення. І далі. Вечір продовжує найкраща музика на 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Радіо Рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм «Флавер Мі».
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

0: Кетеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: магазин «Кераміка ЮА». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.

Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець.

0: В Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
2: Реклама.

0: комерціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
2: Янтарне ФМ.

0: італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола, і він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові, і ти вже не можеш сказати ні. Цвіклі, приходь, скуштуй, і твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справді.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Будь в ритмі. В ритмі.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама. Часу.

0: трусили.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі.

Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25. Реклама. Радіо Янтар.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут! Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Реклама.
2: Я

Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640. Реклама 97 і

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Circa Camp Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Circa Camp. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: 97,6. Янтарне FM.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки.

Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.